0: This is Heart 92.7.
1: 9:16 at o'clock.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Sino po sila?
4: Jenny Arcejo.
3: Taga saan po, nanay?
4: Bigan ni Locosor po.
3: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
4: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
3: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
4: Mahimbing na pagtulog ko.
3: Wow.
4: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
0: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: siya ang insulti ni mo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka pa sa basura!
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi?
2: Abi, nila lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
1: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo!
0: Pero ni ako mubabag!
1: Ha? Dili ko masugot na makabaton ka mugliwat nga mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak!
2: Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
3: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
2: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
3: Candy. Siya si Sender Candy.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batur. Tambagi ko, Lady Batur. Tambagi ko, Lady Batur. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: wa may tubag si Denver sa imong mga tawag, Candy, apo?
1: O, Lolo Tasyo, bisan gani sa akong mga text, doa ka adlaw na.
0: Oy, nga ano man ka ha? Imposible sab nga wa niya madawat ang imong mga text messages, no, Candy? O imposible sab niya kaayo nga wa siya kabantay sa imong mga tawag kay Mering man ka ha?
1: Busy tingali kaayo siya, Ambet, Lolo Tasyo.
0: Kagrabe, Shab. Pabuta lang ang pagpasabot ni Denver ni mo, Candy. Di lang guno na nato sa hukman. Tingali di ay dunay emergency. Pastilan.
1: Pero nabalaka ko niya. Dili masab good mahimong muadto ko sa ila. Naiba akong dili ko welcome dito. Dili sab ko gusto makakita sa mga naong sa iyang pamilya nga naglungot-lungot na ko.

grabe. Wa ko makauyon sa pagpahaba nga gibuhat mo sa akong banghod. How dare you nga gitudlo mo kami nga maoy mibasol nimo sa pagka-mild stroke ni Mami. Dili ba tinuod, Abi, nga ako ang gibasol ninyo sa nahitabo? O kailangan sa bungon mo kami magsuon? Ha, gisukmatan ko niya, giaway ko niya, nasuko si Denver nako. Banyaga ka! Wa ko makauyon sa gibuhat mo, Candy. Bayran mo mahal ang gibuhat mo. Gibaharan pa ko nimo. Dili pa ba igo ang pagsagpa mo nako? Kuwang pa ang tamparos nimong salbahisa ka. Ikaw ang salbahis. Oh, ayo ipahid nako ang imong karakter. Animal ka. Sige. Oh, sagpa pa ko. Makahimo ka. Pero dili ko ikasaad nimo kung dili ko mabahos nimo. Huwag magmahay ka. Kailabaw pa sa sagpa ang ibahos ko nimo. Oh, usbi pa ko sa pagsagpa, Abi. Andam kong isakripisyo ang relasyon namo ni Denver. Magkabahos lang ko nimo.

0: atong FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. To ang buhay EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Maraming salamat. Happy na mapubos gayod. Pila na lang kaginhawa. Ug mahuman ang atong oras. Oo, kamakabuhay. Siyempre, dili kinahanglan nga ato ang palabyon o kalimtan. Ang usa ka espesyal nga mensahe para nako, para nimo, para natong tanan. Kamakabuhay matod pa kay gihigugmas sa Dios ang kalibutan nga sa ingon ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Og si bisan kinsa ang mutuo kaniya, dili gyud malaglag. Apan may kinabuhing dayon. Juan 3, versikulo 16. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako, si Lady Batod, para sa nag-inusarang EXL Makabuhay Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw. Thank you po. Hangtod sa sunod nga higayon sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Baton. Again?
3: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, nagustong tapusos ang tanan. Ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namugna kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, ana ay mga temptasyon nga dili lang sa kagwapo sa usa ka lalaki o kagwapa sa usa ka babae. Kung dili na ay mga temptasyon tungod sa kwarta. Mao kanay bantayan nato mga higala. Mao kining kaagi sa atong sinder nga taga Butuan City nga si Carmela. Para masabtan ninyo mga higala no atong tagaag kinabuhi pero sa dili pa ato sa ipabati kaniya ang iyang ipangayong awit.

0: Mama Hilda, nakasalan ako sa akong asawa.
1: Salamat kay Alan.
0: Mom,
1: hibalo ko nga sa marang anak ta ka tungod sa atong edad. Pero sige kaingon ko na ni Bati ko na akong kaibog sa imo ha. Ug nangandoy ko nga matabangan ko nimo kabahin sa akong gipangandoy nga kalipay nga wala na mahatag sa akong bana.
0: Oh, sige.
1: Ayaw tagam ha, ay kabalaka. Tagaan ko ikaw sa imong kinanglanon.
0: Oh, sige ma'am.
1: Ato-ato rin eh. Sa sunod ha.